0: Radio Rijeka.
1: Info Megahertz.
2: Devet sati i 15 minuta, a mi ćemo sa srećom toplo pozdraviti naše kolege u radio Univox Kočevje. Nataša Mališić je sa druge strane. Nataša, lijepi pozdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lep pozdrav Ivona Pierobon in pa tudi pozdrav vsem poslušalcem Radija Rijeke.
2: Nataša, hvala na lijepim pozdravima, ali ja moram pitati ovako na samom početku, kakve su temperature kod vas, budući da su kod nas ovako dosta pristojne. Mi smo tu negdje oko 23-24 stupnja, kod vas je, pa vjerujem, svježije.
3: Ja, malce sveže je, kaj ti včeraj je bilo nekaj ploh in neviht, tako da je malce osvežilo. Tako da trenutna temperatura je 21 stopinj Celzija v Kočevju, sije pa sonce in nebo je sedaj brez oblačka.
2: Au, lijepo, lijepo, dobro je. Temperatura je zapravo idealna, pa za bilo šta, bilo da je nekakvo kupanje ili aktivnosti na otvorenom. Pa evo, ja ću onda sa naše strane reći da je promet kod nas za sada u redu. Nema nikakvih zastoja na većini cesta u smjeru mora, a niti na autocestama za sada, ali očekuje se evo tijekom dana. Tako da su i oni koji možda planiraju u našem pravcu, neka to dobro isplaniraju i neka krenu što ranije.
3: Tudi pri nas je podobno, trenutno ni večjih zastojev, sicer pa Dars opozarja, da bo možna zgostitev prometa na avtocestnih krakih, kjer potekajo cestna dela, tako da je treba računati malce na daljši čas potovanja. No, ampak zaenkrat, kakor vidim na promet.si, promet poteka v redu brez posebnosti.
2: Da, evo za sada kod nas isto tako, samo ću spomenuti još i za trajekt na pristaništa. Tu možda je ipak dobro malo prethodno isplanirati kupovinu karte, budući da će najvjerojatnije tijekom dana biti gužvi, tako da je ovo dobra informacija za sve one koji planiraju možda kako kupanje na otocima, ali također evo ako ste tu kod nas pa onda sve ovo dnevno već obavite i kupanje i uživanje i nekakav dobar ručak i onda nešto za na večer. Imamo mi puno toga što se kod nas može doživjeti, vidjeti, poslušati i pogledati, pa nešto od toga, evo, Matuljske ljetne večeri Tramontana će vas ofriška 2026. večeras u 21 sat gostovanjem Kerekeš teatra u amfiteatru u Matuljima sa predstavom Iva i Gloria, jedna od najgledanijih hrvatskih kazališnih predstava. Pa tako imamo jubilarni festival gitare u Kastvu. Kastav Gitar Festival donosi pravu glazbenu gitarističku poslasticu, bit će cjelovečernji koncert, bit će vrhunski gitaristi iz čitave Hrvatske. Imamo i koncert Dolce Garbo Ensemble u sklopu Riječkih ljetnih noći večera su 21 sat na Trgu Riječke rezolucije, a njihov koncert je susret glazbenih tradicija u jedinstvenom zvuku koji spaja Mediteran, Latinsku Ameriku i Balkan, ali imamo nešto zapravo posvuda, pa ovisno gdje se na u kojem trenutku. Volosko imaju Vološanske jazz večeri već 9. godinu za redom. Vrhunski jazz na jedan od najljepših vološanskih vidikovaca. Tako da evo, spoj ljetne večeri u jedinstven spoj glazbe mora i dobre atmosfere. Početak je u 20 sati 30 minuta sa koncertom kvarteta Matka Basare. A u Moščaničkoj Dragi imamo završni dan manifestacije Mala barka, štorija od mora, bogat je program i to tijekom cijelog dana od 10 pa sve do 22 sata je jedan dio programa, a zatim od 18 do 23 sata nastavlja se drugi dio, da, tako da evo to je dobro pogledati možda malo na njihovim stranicama sve detalje jer zaista ima puno toga, a i u Njivicama se zatvara 9. izdanje festivala Sladoleda uz koncert grupe Vatra, početak je u 21 sat uz Haos animatore, a onda koncert Vatre počinje u 22 sata, tako da evo na svakom kutku nešto da si može svatko odabrati nešto što mu najviše odgovara.
3: Zanimivo, res lepi dogodki. No, pri nas pa je danes en zanimiv dogodek, in sicer v Novem mestu se bodo odvili tradicionalni skoki v reko Krko. Najbolj pogumni se bodo v reko podali z 12-metrskega mostu v Kandi, najboljše skoke pa bodo tudi nagradili. Bo pa v času prireditve plovni režim po reki in pa promet čez most omejen. No, gasilska veselica pa bo v Horjulu, in sicer z ansamblom Pogum. Tam bodo prevzeli namreč gasilci novo vozilo, nato pa sledi veselica z bogatim srečelovom in seveda tudi za hrano in pijačo bodo poskrbeli horjulski gasilci. No, potem pa še zanimiv dogodek, spoznaj grofa in grofico na Blejskem gradu, namreč vsako nedeljo v juliju in avgustu. Vas na Blejskem gradu med 10 in 14 uro popeljejo v srednji vek, v čas pogumnih vitezov in očarljivih grajskih dam. Vas z imenitnim sprejemom povabita grof in grofica. Ob 11. uri pa z atraktivnimi nastopi zagotovo navduši grajska srednjeveška skupina viteza Gašperja Lambergarja. No in še en dogodek je pa na Celjskem gradu. Tam pa bodo danes za nepozabno grajsko doživetje poskrbeli animatorji zavoda Kaos Evropa, ki bodo obiskovalce popeljali v svet dvornih spletk, skrivnih sporočil in srednjeveške pravice. Med grajskimi zidovi bodo oživele zgodbe grofov celjskih, obiskovalci pa ne bodo le opazovalci, temveč tudi aktivni soustvarjalci dogajanja. Najmlajši pa se bodo lahko preizkusili v vlogi grofovih kurirjev in prenašali tajna sporočila med grajskimi prebivalci, medtem ko bodo drugi obiskovalci povabljeni k razkrivanju skrivnosti in odločanju o usodi osumljencev na znameniti Ulrikovi sodbi. No, vsak obiskovalec pa bo imel priložnost stopiti v srednjeveško zgodbo in za trenutek postati del življenja na dvoru grofov celjskih. Potem pa še noči vina, vinsko doživetje med Koprom in Miljami. Noči vina vabijo danes na posebno plovbo po Koprskem zalivu in vse do Milj ob spremljavi vrhunskih vin ter okusov istrskega in kraškega prostora. Večer se bo začel na Koprskem pomolu, odkoder bo ladja ob 18. uri odplula na panoramsko plovbo med slovensko in italijansko obalo. Povratek pa je predviden ob 23. uri. No, na krovu pa se bo predstavilo več kot 10 slovenskih in italijanskih vinarjev, ki bodo seveda predstavili svoje posebnosti od istrske Malvazije do drugih lokalnih vin, pa zgodbe v njih bodo dopolnili vinari in someljeji. Tako da zanimivo. No in še za večerne tople večere, poletne, pa društvo joga v vsakdanjem življenju pripravlja tudi nekaj danes v Arboretumu v Volčjem potoku, in sicer gre za sistem joge v vsakdanjem življenju, katere avtor je Parman Swami Maheshwarananda, in sicer bo joga za zdravje, mir, telesno in duševno vitalnost ter duhovni razvoj. Tako da za vsakogar nekaj, seveda pa se lahko tudi osvežite pri nas na Kočevskem jezeru ali pa morda ob reki Kolpi.
2: Da, ajme, imate jako puno toga, sve redom divni događaj, ali da, evo, i jezero, poseban ugođaj, malo zaplivanje, dođite i vi k nama na more, a mi ćemo uživati i u vašim temperaturama, samo puno opreza u prometu. Nataša, puno hvala, lijepi veliki pozdrav vama, cijeloj vašoj trenutnoj ekipi i naravno svim našim dragim slušateljima i sigurno se čujemo još.
3: Tako je, hvala lepa tudi tebi za vse informacije in se slišimo prihodnič. Adijo. Info Megahertz.